0: لیجیے سماعت کیجیے، حرف تامدا، تحریر اور پیشکش ہے سید منظور احمد کی.
1: سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو جدید دور میں ایک سماجی حقیقت بنتا جا رہا ہے، اور وہ ہے سینڈوچ جنریشن. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سینڈوچ جنریشن سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی کھانے پینے کی اصطلاح نہیں، بلکہ ایک ایسی نسل کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اپنی اولاد کی پرورش و تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ نسل دو نسلوں کے درمیان زندگی گزار رہی ہوتی ہے. یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے سنگین ہوتا ہے جو 30 تا 50 سال کی عمر کے درمیان ہوتے ہیں. ان پر مالی، جذباتی اور وقت کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. یہ لوگ والدین کی دیکھ بھال، صحت، دوائی اور ان کی روزمرہ کے کام پورے کرنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے مستقبل کے لیے بھی یہ فکر مند رہتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کو کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، جیسے دو نسلوں کی ذمہ داری کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں اضافہ دیکھا جاتا ہے. دو طرفہ اخراجات، جیسے اپنے بزرگوں کی صحت اور بچوں کی تعلیم ایک ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں. خود کے لیے وقت نہیں نکال پانا، جس سے ان کی ازدواجی زندگی اور ذاتی صحت پر یہ اثر انداز ہوتا ہے. اکثر اوقات ایسے افراد سماجی زندگی میں کم نظر آتے ہیں اور چاہ کر بھی وقت نہیں دے پاتے. اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو یا ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. اب آئیے ان تمام مسائل کے حل کی طرف روشنی ڈالتے ہیں. ایسے افراد جب اس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بچوں اور والدین کے ساتھ کھلے دل سے بات کریں، تاکہ یہ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھ سکیں. معاشرے میں ایسے افراد کی فلاحی اداروں کی جانب سے رہنمائی ہونی چاہیے، ایسے سہولیات پیدا کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں یہ دونوں ذمہ داریاں، اپنے والدین اور اولاد کی پرورش، آسانی سے ہو سکے اور یہ ذمہ داریاں نبھانے میں آسانی ہو سکے. ذہنی اور جسمانی صحت کی اہمیت کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سینڈوچ جنریشن کوئی شکایت کرنے والی نسل نہیں، بلکہ یہ ایک صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے والی نسل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر اپنے پیاروں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا چاہیے اور انہیں بھی زندگی گزارنے کا بھرپور موقع دینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ان کے حوصلے کی داد دینی چاہیے. اکثر لوگ ان دو نسلوں کے درمیان الجھ جاتے ہیں، مگر ان کے دو نسلوں کے لیے ڈھال بن جانا یہ عظمت کی نشانی ہے.
0: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی سید منظور احمد کی. سامعین، لیجئے

دل کے جتنے ہیں سبھی داغ دکھاؤں تم کو, دل کے جتنے ہیں سبھی داغ دکھاؤں تم کو, میری سانسوں میں اتر جاؤ ہواؤں کی طرح. دل کے جتنے ہیں سبھی داغ دکھاؤں تم کو, میری

0: میری تنہائی کا احساس مٹانے کے لیے تم خیالات کو چمکاؤ شراروں کی طرح. میری تنہائی کا احساس مٹانے کے لیے تم خیالات کو چمکاؤ شراروں کی طرح. پیش کرتا ہوں. سارے ماحول کو دیتی ہے اجالا تشکیل.
1: واہ واہ واہ.
0: سارے ماحول کو دیتی ہے اجالا تشکیل.

0: انور کے آ کر ہنر شاعری کا سکھاؤ ذرا تم، ہنر شاعری کا
1: بہت خوب بہت خوب،
0: شکریہ بہت.
1: تصور معشوق، تصور استاد، ساری چیزیں اس غزل میں شامل تھیں، ماشاءاللہ. مبارکباد تشکیل انور رضاقی صاحب. جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. اب آئیے میں جناب سید سمیع اللہ حسینی صاحب سمیع سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.
2: محترم سامعین، اپنی بات ایک خطا سے شروع کروں گا، اس کا پس منظر کیا ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے. عرض کیا ہے کہ اس جہاں میں جو تیری عزت تھی، اس جہاں میں جو تیری عزت تھی، تیرے کردار کی بدولت.
1: ارے واہ واہ واہ واہ،
2: اس جہاں میں جو تیری عزت تھی،
3: تیرے کردار کی
2: بدولت تھی.
3: بہت اچھی،
2: تو تو خادم تھا ساری دنیا کا، تو تو خادم تھا ساری دنیا کا، تیری اس واسطے حکومت تھی.
1: بہت اچھی.
2: آپ کی تفنن تباہ کے لیے یہ تھوڑا سا غیر ادبی سمجھا جاتا ہے، ایک مطلب ملاحظہ کیجیے. چڑھ کے ٹیلوں پہ میرے خط کو نہیں پاتے ہیں، چڑھ کے ٹیلوں پہ میرے خط کو نہیں پاتے ہیں، بونے جب ناپ نے قامت کو میری آتے ہیں. بونے جب ناپ نے قامت کو میری آتے ہیں. چاند تک تھوک پہنچتا نہیں پر چھیٹے، چاند تک تھوک پہنچتا ہی نہیں پر چھیٹے، تھوکنے والے کے ہی چہرے پہ گر جاتے ہیں. یہ شعر ہے کہ نام کے پیچھے پڑی رہتی ہے بدنامی کیوں، نام کے پیچھے پڑی رہتی ہے بدنامی کیوں، روشنی ہوتے ہی سائے بھی چلے آتے ہیں. نام کے پیچھے پڑی رہتی ہے بدنامی کیوں، روشنی ہوتے ہی سائے بھی، روشنی ہوتے ہی سائے بھی چلے آتے ہیں. ایک مکمل غزل
1: ارشاد.
2: مطلب ہے کہ، بلکہ بہت سے مطلب ہیں اس میں.
1: اچھا.
2: دریا میں محبت کے ندی ڈوب گئی ہے. دریا میں محبت کے ندی ڈوب گئی ہے، کیا عشق کی منزل کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے.
1: اچھا. ارے واہ واہ واہ.
2: آنکھوں میں نمی ہے نہیں ہو

0: ہونٹوں پہ ہنسی ہے, آنکھوں میں نمی ہے نہ ہی ہونٹوں پہ ہنسی ہے, اس بار کہانی میں کوئی بات نہیں ہے. اس بار کہانی میں کوئی بات نہیں ہے. تقدیر تو ہاتھوں کی لکیروں میں پھنسی ہے.
1: اچھا ہے,
0: تقدیر تو ہاتھوں کی لکیروں میں پھنسی ہے, تدبیر لکیروں کو مٹانے میں لگی ہے. تدبیر لکیروں کو مٹانے میں لگی ہے. بہت شکریہ. مغرب کی ہوا تیز جو مشرق میں چلی ہے, مغرب کی ہوا تیز جو مشرق میں چلی ہے, پھولوں کے بدن سے وہ قبا چھین رہی ہے.
1: واہ واہ واہ,
0: پھولوں کے بدن سے وہ قبا چھین رہی ہے. شعر دیکھے گا کہ اخلاق تو باقی ہیں طوائف کی گلی میں. اخلاق تو باقی ہیں طوائف کی گلی میں, اس دور کی تہذیب کہاں آ کے کھڑی ہے.
1: واہ واہ واہ واہ,
0: اس دور کی تہذیب کہاں آ کے کھڑی ہے.
1: ارے کیا
0: شعر ہے کہ ہر سمت اجالے ہیں ترقی کی نظر میں.
1: واہ,
0: ہر سمت اجالے ہیں ترقی کی نظر میں, دنیا ہی فقط دل کے اندھیروں میں گھری ہے.
2: واہ
0: واہ, دنیا ہی فقط دل کے اندھیروں میں گھری ہے.
1: واہ واہ,
0: دشنام ترازی میں ملوث ہے مہذب.
1: اچھا,
0: دشنام ترازی میں ملوث ہیں مہذب, اس دور کی تہذیب تو دم توڑ رہی ہے. دنیا سے کسی خیر کی امید نہیں اب, دنیا سے کسی خیر کی امید نہیں اب, دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. شعر ہے کہ
2: ارشاد,
0: کہنے کو سمیع مختار, سن لیجیے گا, کہنے کو غزل آپ نے کوشش تو بہت کی, مختار سے پہلے شعر ہے, کہنے کو غزل آپ نے کوشش تو بہت کی, اسلوب پرانا ہی صحیح بات نہیں ہے. مختار ہے کہ کہنے کو سمیع آپ نے کوشش تو بہت کی, اس عالم فانی میں مگر کس کی بنی ہے.
1: سبحان اللہ, کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا, وہ غزل کا لہجہ نیا نیا, نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. سمیع اللہ سمیع صاحب اپنے خوبصورت لہجے میں خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے. بھائی, میں ڈاکٹر طیب اشرف قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.
3: مکمل غزل سے پہلے ایک مطلع دو تین شعر ہے.
1: ارشاد,
3: فلسفہ جینے کا دنیا کو بتایا جائے.
1: واہ,

خوبصورت شاعری، خوبصورت ترنم، مبارکباد. اب آئیے ڈاکٹر طیب پاشا قادری کے بعد سردار سلیم سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا.

دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا، کہ دل کو پھر تیری خواہش ہوئی تو کیا ہوگا، دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا، کہ دل کو پھر تیری خواہش ہوئی تو کیا ہوگا، میں رو پڑا تو پگھل جائے گی خودی میری، میں رو پڑا تو پگھل جائے گی خودی میری، نمک کے شہر میں بارش ہوئی تو کیا ہوگا، میں رو پڑا تو پگھل جائے گی خودی میری، نمک کے شہر میں بارش ہوئی تو کیا ہوگا. عرض کرتا ہوں کہ خون دل آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، خون دل آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، درد کا ذائقہ بدلتا ہے، خون دل آنسوؤں میں ڈھلتا ہے، درد کا ذائقہ بدلتا ہے. یہ دیکھیے ایک لفظ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، درد کا ذائقہ بدلتا ہے. ہے تبھی تو خوشی میں سوندھا پن، ہے تبھی تو خوشی میں سوندھا پن، اس میں غم کا نمک بھی ڈھلتا ہے. ہے تبھی تو خوشی میں سوندھا پن، اس میں غم کا نمک بھی ڈلتا ہے. تجھ سے جلتا ہے عکس بھی تیرا، شیر ملاحظہ ہو، تجھ سے جلتا ہے عکس بھی تیرا، آئینے سے دھواں نکلتا ہے. تجھ سے جلتا ہے عکس بھی تیرا، آئینے سے دھواں نکلتا ہے. تو چلے تو لگے مجھے ایسے، تو چلے تو لگے مجھے ایسے، چاند جیسے زمین پہ چلتا ہے. تو چلے تو لگے مجھے ایسے، چاند جیسے زمین پہ چلتا ہے. تن پگھلتا ہے دھوپ میں اور من، تن پگھلتا ہے دھوپ میں اور من، زلف کی چھاؤں میں پگھلتا ہے. تن پگھلتا ہے دھوپ، تن پگھلتا ہے دھوپ میں اور من، زلف کی چھاؤں میں پگھلتا ہے. جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، سچ کے پیروں سے جھوٹ چلتا ہے. جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، سچ کے پیروں سے جھوٹ چلتا ہے. ایڑیاں تو رگڑنی پڑتی ہیں، ایڑیاں تو رگڑنی پڑتی ہیں، ورنہ چشمہ کہاں نکلتا ہے. ایڑیاں تو رگڑنی پڑتی ہیں، ورنہ چشمہ کہاں نکلتا ہے. شیئرز کرتا ہوں کہ مفلسی کا نہیں ہے ڈر ہم کو، مفلسی کا نہیں ہے ڈر ہم کو، زندگی سے ادھار چلتا ہے. مفلسی کا نہیں ہے ڈر ہم کو، زندگی سے ادھار چلتا ہے. اور جو لگاتا ہے سب کو سینے سے، وہی سینے پہ سب کے سلتا ہے. جو لگاتا ہے سب کو سینے سے، وہی سینے پہ سب کے سلتا ہے. لگتا ہے کہ تو حقیقت میں آدمی ہے سلیم، تو حقیقت میں آدمی ہے سلیم، روز گرتا ہے روز سنبھلتا ہے، روز گرتا ہے اور سنبھلتا ہے. ایک غزل کے اور تازہ، بالکل تازہ ہے، کہ نہ کر ندی کے کناروں کی سیر، آنکھیں کھول. اس کی زمین ملاحظہ کیجیے گا، کہ نہ کر ندی کے کناروں کی سیر، آنکھیں کھول، جو تیرنا ہے سمندر میں تیر، آنکھیں کھول، جو تیرنا ہے سمندر میں تیر، آنکھیں کھول. یہی طریقہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، یہی طریقہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، اب کہ اپنی آنکھوں کو کھولے بغیر آنکھیں کھول. یہی طریقہ ہے دنیا کو دیکھنے کا، اب کہ اپنی آنکھوں کو کھولے بغیر آنکھیں کھول. اور بھائی یہ بھی دیکھنا ترکیب، کہ فنا کی ریل چلی آ رہی ہے تیزی سے، فنا کی ریل چلی آ رہی ہے تیزی سے، پھنسا ہے پٹری میں خواہش کا پیر، آنکھیں کھول. فنا کی ریل چلی آ رہی ہے تیزی سے، پھنسا ہے پٹری میں خواہش کا پیر، آنکھیں کھول. یہ راستہ ہے انا کے مگر مچھوں سے بھرا، یہ راستہ ہے انا کے مگر مچھوں سے بھرا، قدم سنبھال منا اپنی خیر، آنکھیں کھول. قدم سنبھال منا اپنی خیر، آنکھیں کھول. اور شعر ہے کہ یہ یہاں پہ صرف محبت کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ صرف محبت کی بات ہوتی ہے، یہ میکدہ ہے نہ معبد نہ دیر، آنکھیں کھول. یہاں پہ صرف محبت کی بات ہوتی ہے، یہ میکدہ ہے نہ معبد نہ دیر، آنکھیں کھول.

0: آخری شعر ہے کہ سبھی کو دیکھ تو اپنائیت سے میری طرح،
1: سبھی
0: کو دیکھ تو اپنائیت سے میری طرح، لگیں گے غیر بھی تجھ کو نہ غیر آنکھیں کھول، سبھی کو دیکھ تو اپنائیت سے میری طرح، لگیں گے غیر بھی تجھ کو نہ غیر آنکھیں کھول. اور مقطع ہے کہ یہ عمر کم ہے بہت پیار بانٹنے کے لیے، یہ عمر کم ہے بہت پیار بانٹنے کے لیے، نہ رکھ سلیم کسی سے بھی بیر، آنکھیں کھول. جی صاحب جی، فنا کی ریل چلی آ رہی ہے تیزی سے، پھنسا ہے پٹری میں خواہش کا پیر، آنکھیں کھول. یہی طریقہ ہے دنیا کو دیکھنے کا اب، کہ اپنی آنکھوں کو کھولے بغیر آنکھیں کھول. ایک دو تین شعر اور پیش کیے دیتا ہوں، دو شعر سن لیجئے گا کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس. کہ بچھڑ گئے ہو تو کیوں یاد آئے جاتے ہو، بچھڑ گئے ہو تو کیوں یاد آئے جاتے ہو، کہ ایک بجھے ہوئے دل کو جلائے جاتے ہو، کہ ایک بجھے ہوئے دل کو جلائے جاتے ہو. اندھیرے کمرے میں سونے کی مجھ کو عادت ہے، اندھیرے کمرے میں سونے کی مجھ کو عادت ہے، اور ایک تم ہو کے بس جگمگائے جاتے ہو، اور ایک تم ہو کے بس اندھیرے کمرے میں سونے کی مجھ کو. بچھڑ گئے ہو تو کیوں یاد آئے جاتے ہو، کہ ایک بجھے ہوئے دل کو جلائے جاتے ہو. اندھیرے کمرے میں سونے کی مجھ کو عادت ہے، اور ایک تم ہو کے بس جگمگائے جاتے ہو. مقطع پیش کر دیتا ہوں. کہاں سے لاتے ہو چنگاریاں سلیم اتنی، کہاں سے لاتے ہو چنگاریاں سلیم اتنی، کہ لفظ لفظ کو شعلہ بنائے جاتے ہو، کہ لفظ لفظ کو شعلہ بنائے جاتے ہو. آپ کی خوبصورت سماعتوں کا شکر گزار ہوں میں آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے، تمام سامعین کا، تمام شعرائے کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل شعر کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
2: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر. اس اسٹوڈیو سی گھڑی میں رات کے 10:03 ہو چکے ہیں. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مشاعرہ، جس کے اندر آپ سماعت کر رہے تھے کلام جناب سمیع محمد حسینی، جناب سردار سلیم، جناب شکیل انور رزاقی اور جناب وحید پاشا قادری.
3: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں. جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی. ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے. ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے. ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں. چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا. میرے کو بس اتائج بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ. اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے. اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے. روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے. تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ.
2: سامعین لیجیے سماعت کیجیے اس محفل کا اگلا پروگرام جو کہ فلمی نغموں پر مبنی ہے، گیت سرے لگاتے جا. اور ساتھ میں ہم بات کریں گے ورلڈ لیک ڈے پر،

چمکاتی ہے۔ زراعت کے شعبے میں جھیلوں کا پانی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی جھیلیں ایسی ہیں جہاں پینے کا صاف پانی فلٹر کر کے شہروں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے بھی جھیلیں کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ۔

اشار محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ گیت سن رہے تھے آپ، فلم کالی ٹوپی لال رومال سے، اور سنگیت دیا چتر گپت نے۔ اگلا گیت ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے فلم میں چپ رہوں گی سے، لتا جی اور رفیع صاحب کی آواز میں۔